0: Àwá dé, àwá tún ti dé, ojúmọ́ òní mọ́, ojúmọ́ òní mọ́ rokoṣo kó gbàgbé ilé. Àwa la mú gbòòrò dùn, a tún ti dé gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ọ̀rẹ́ mi ẹ̀gbọ́n mi. Dípọ̀ ṣòdípọ̀, hope ti kọ nínú orin ẹ̀. A tún kó àbọ̀ sí abala kejì nínú ètò gbàgede àpérò ti ọ̀sán ọjọ́ òní. Gẹ́gẹ́ bí Àlàbí Ìkọ́, Àlàbí Abiodun bí wọ́n ti wí lẹ́ẹ̀kan, abala kejì náà la wà yìí níbi tá a ti máa mú ọ̀rọ̀ wá, tá a sì jọ máa pẹ̀kẹ́ lù ú, tá a jọ wo bó ti rí. A sì fẹ́ kẹ́ ẹ pè wọlé láti so èròǹgbà ọkàn yín káwa náà lè sọ tiwa, nítorí tí ọ̀tún wẹ̀ òsì, tí òsì wẹ̀ ọ̀tún náà lọ́wọ́ fi mọ́. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni tá a fẹ́ mú wá lọ́jọ́ òní náà ló ṣe máa rí. Ẹ̀yin sì mọ̀ dájú wípé àwa yìí bá wọn hèrà tí ò lọ́mọ ńlẹ̀. N tá a bá mú wá, òótọ́ ọ̀rọ̀ pọ́nbélé tó ṣe pàtàkì fún aráàlú láti gbọ́ àti láti dá sí ni. Nítorí ìdí èyí, ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ fìdílé nǹkan, kájọ máa bá ètò yìí bọ̀. Èmi ọmọ yín, àbúrò yín, ọ̀rẹ́ yín, ìyèkan yín, Adéṣọjí Ìdòwú, odidẹrẹ ayé kò tọ́, ọmọ bàbá lágbẹ̀dẹ náà mú kí yín pé ẹ kú àsán. Gbogbo àyín oníṣẹ́ ọwọ́, bó o níṣẹ́ lónìí, ẹ̀yin òǹtajà, bó o lọ́jà, àpamọ́wọ́ owó àtàjèrè ọjà, gbogbo ẹ̀yin ọlọ́kọ̀ ọkọ̀ èrò, à ń kí yín náà ẹ kú ìgbòkègbodò. Mo gbàgbọ́ pé ẹ̀yin náà ti ń rí bí epo ti rí báyìí. Ṣé owó ọkọ̀ yín náà ti wálẹ̀? Àbí wọ́n ṣàtì ní kí NNPC máa ta epo fún wa ní ₦1,350 per litre, pé kówó ọkọ̀ ó lè wálẹ̀ látorí bóyá bíi 500 kó padà sórí bíi 400 àbí 300. Ṣó ti rí bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ ti yín? Ẹ bá wa wò ó ṣe o, kára lè dé aráàlú. Lákòókò yìí, a fẹ́ wọnú gbàgede àpérò yìí lápá abala kejì yìí. Ṣùgbọ́n ká tó tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ jọ fi omi toro, ọ̀rọ̀ orin yìí jẹ omi toro, ká fi jẹ̀gbádùn ara wa. Ṣeun.
1: Ẹ jẹ́ ká rorí, àwa ọmọ Nàìjíríà.